0: Aliye.
1: Kalaba.
0: Kigomba.
1: Uyugula.
0: Aliye.
1: Kalaba.
0: Kigomba.
1: Uyugula.
0: Lama indenda leliota.
1: Enda lele. Kunaya niyabo.
0: Iyo ya baba indenda leliota.
1: Enda lele. Kunaya niyabo.
0: Aliye. Kigomba.
1: Uyugula.
0: Aliye.
1: Kalaba. Ajananga, oh, I'm the booty, eh? Jana Dada, my Chingelezi, oh, Kaudia, my
2: Chola tu vela, maya.